0: знаешь, вот это три бабушки, один дедушка и чей-то потерянный внук
1: в
0: бассейне.
1: Cel mai tânăr e antrenorul care stă pe mal cu niște baloane din ălea și le bați prin apă. Mai țineți minte așa ceva? Deja este toamnă, cred că uităm ușor.
2: Dance Radio. Реклама.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.